0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Naujas leidimas. Upanišados, seniausias Indijos išminties lobynas. Pirmasis lietuviškas vertimas iš sanskrito su Šankaros komentarais ir paaiškinimais. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 16 amžiuje dešiniajame Neries krante Vilniuje yra buvusi gyvenvietė, kurią vadino žvejais. Vilniečiai žuvis gaudė miesto upėse ir aplinkiniuose ežeruose. Žuvų turgus Vilniuje veikia prie dabartinės Šventosios Paraskevės bažnyčios Didžiojoje gatvėje. Tuo metu mieste veikia žvejų brolyje. Ši brolyje priklausė Antakalnyje buvusiai mediniai Švento Petro ir Povilo bažnyčiai. Manoma, kad toje bažnyčioje buvo kilęs gaisras, kai vienas iš brolyjos narių paliko degančią žvakę. 17 amžiuje Vilniaus žvejai įsteigė žuvininkų cechą, kuris patvirtino savo statutą, buvo renkami seniūnai ir buvo organizuojami narių susitikimai, jau naujoje, dabartinėje, barokinėje Švento Petro ir Povilo bažnyčioje. 18 amžiaus pradžioje žvejai savo lėšomis įrengė 5 Kristaus žaizdų altorių. Per kalėdas brolyjos nariai veždavo bažnyčios klebonui vyno, o prieš Velykas, didžiojo ketvirtadienio rytą, dovanodavo klebonui šviežias žuvis. Žvejai puoselėjo ir kitą prieš velykinę tradiciją. Bažnyčioje 12 elgetų buvo plaunamos kojos. Tai darydavo ne patys žvejai, o prie bažnyčios veikusio vienolyno viršininkas. Žvejų brolyje turėjo parūpinti 12 rankšluosčių ir nušluostyti elgetoms kojas.
2: Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. RoboLabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra. Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius, dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.

0: Estacijų Linytė, olimpietė. Tai Inga, įsivaizduokim, kad pasidarė vadovas jau tyrimus, taip kaip jūs rekomendavot. Iš visų pusių pamatėm, kaip jisai pats save vertina, kaip vertina į komandą, atrado dalykus, kurių labai stiprus, nes turbūt čia irgi yra dar viena tokia svarbi vieta, kad jeigu jau kažką vadovas pasiekė, ar 5 ar 10 metų dirba, tai tikrai darė kažką gerai.
1: Mhm.
0: Bet suprasti, ką darai gerai, kad tu tai pasiekiai, yra turbūt nemažiau svarbu, nes mes turbūt ypač lietuviai per dažnai iš karto puolam prie tų fiks, taisyti. Bet suprasti, ką reikia išlaikyti, kas davė rezultatą per tuos 5 arba 10 metų, turbūt yra nemažiau svarbu. Kad išlaikyti tai, kas gerai ir tobulėti ten, kur didžiausia gali duoti pokytį. Tai dabar pakalbėkime galbūt mūsų paskutinį laidos dalį, tai kaip tas progresas arba kokie vadovam, būtent gal orientuokimės į vadovus jau dabar, ne, kiek laiko turėtų skirti, ne, tobulėjimui, kokios tos geriausios praktikos, ar užtenka ten vieną kartą nueiti į konferenciją per metus ir sakoma, aš čia tobulėjau, ar čia visgi yra reikėtų intensyvesnio?
1: Galime apibrėžti, ką reiškia tobulėjimas. Ne? Tai ką mes išmokom ir ar galėjom tai panaudoti gyvenime. Aš manyčiau, mano matuoklis yra toks. Ar tas žinias, kurias gavom idėjas, ar jas sugebėjom, atradom būdą, kaip jas panaudoti ir ar jos davė rezultatų.
0: Čia aš papildysiu, tai čia realiai mes versle tai sakom ROI. Tai ar tai, ką mes idėjome, investavome, ar tai davė gražą. Ir čia su dirbtiniu intelektu lygiai taip pat. Visko daug, bet ar jį panaudojom tinkamai ir ar jisai davė gražą. Čia apie tai.
1: Jo, tai tą reikia stebėti. Ne? Vat nauja idėja turime tada. Bet suprantat, kaip mes funkcionuojam psichologiškai, kaip tie pokyčiai vyksta, mes tada galime tą procesą savo palengvinti. Nes šiaip pokytis vyksta žmoguje gan skausmingai, nes yra vienas dalykas, tai reikalauja labai daug energijos, tai tu negali mokytis tobulėti, jeigu tu nuolatos esi pervargęs. Tai jeigu esi pervargęs, reikia jau tada su priežiūra pasižiūrėti, kokia yra tavo dienotvarkė. Jeigu tu visą laiką sakai, aš esu užsiėmęs, niekam neturiu šeimai, savo hobiams laiko, reiškia, yra kur patobulėti kalendoriuje. Nes galbūt ne visi susitikimai yra būtini vadovui būti. Ne visur būtina galbūt dalyvauti. Ir tada išryškinam, kur yra tavo didžiausia vertė, kaip tau geriausia ateiti, kad sukurti tą didžiausią vertę, kaip tau reikia pasirūpinti savo energiją. Tai pats pagrindas irgi stebėti ir pasižiūrėti, kokie tos yra dalis, kur mums suteikia geriausių rezultatų. Ir po to emocinis irgi labai stiprus dalykas per pokyčius, kuri irgi reikalauja daug energijos, nes mes turime paleisti tai, ką mes manėm, kad duoda mums labai daug kontrolės ir sėkmės. Man tai yra buvo didžiausias iššūkis, kai treneris Amerikoje visiškai kitą turėjo procesą, kaip treniruoti sportininkus ir aš jo netikėjau, nepasitikėjau to procesu, nes tai buvo visiškai 100%, 180 laipsnių kampų skiriasi, kur Antanas Ilėšius sakė, ką man daryti, aš atlikdavau ir man visą laiką nuolatos davė gražą, kodėl aš esu sėkminga, nes aš teisingai padarau, kas man yra sakoma. O treneris Dan Lang sako, kaip tu jautiesi, kaip tu norėtum daryti, koks skirtumas, saky, ką man daryti, nes aš taip kuriu savo sėkmę.
0: Būtent... Mūsų tipinis Lietuvos verslininkas. Koks čia klausimas, kaip tu jautiesi? Tu daryk, aš tau pasakiau.
1: Jo, maniau, man čia tikras amerikietis, visiškai nesupranta, kaip iš tikrųjų siekti aukštų rezultatų, nors jis turėjo jau irgi olimpinių čempionų, bet galvojau, čia kažkoks tai toks fluksas. Nes mano visas gyvenimo suvokimas stovėjo visiškai ant kitokių konceptų. Tai vat tą vat paleidimą ir paleidimas reiškia, kad tu paleidi kažkokią tai kontrolę

0: ir taip pat savo asmenybės suvokimą. Tai per pokyčius irgi keičiasi mūsų identitetas ir mums reikia, kai psichologiškai save treniruoji, tu jau tada savyje pastebi, kad kas tave, kodėl tu vengi kai kurios dalykus, kodėl tu priešinėsi kai kuriems dalykams, nors tai žinai tau gerai, vat, eiti sportuoti arba vat, eiti paklausti pagalbos, paprašyti. Nes šiaip prašymas pagalbos irgi yra vienas iš tų dalykų, kur atnešė daugiausiai sėkmės. Tiesiog reikia žinoti, kada geriausia prašyti pagalbos. Tai,
1: ir pas ką dar turbūt?
0: Jo, pas ką specialistus, kur tu patogiai jautiesi ir bendravimas vyksta, kur tu jautiesi suprastas, yra absoliučiai svarbus. Tai kai tu žinai tas sunkiausias dalis, tu tada padedi sau pereiti. Bet viskas prasideda, ko sakėt, vat, nuo ko pradėti. Pirma, suprasti, kaip mūsų energija veikia, tada kaip mūsų emocijos veikia, tada kaip mūsų, mes galime tą energiją pakreipti į teisingą kryptį. Vat stresas, ypač visi bijo streso. Aš stresuoju, viskas yra blogai, bet stresas būtinas mums siekiant aukščiausių rezultatų. Tiesiog jis turi būti pakreiptas ne tą linkmę, kur viską tiesiog tave išneša ir sprogdina ir kuria chaosą, kas dažniausiai irgi pramuša susitikimus. Todėl aš sakau, reikia ruoštis prieš einant susitikimą, kad tas stresas, problemos, kuris dabar vyks, nesukurs chaosą, bet suteiks galimybę nukreipti tą aukštesnę energiją, didesnį įtinkamą sprendimų ieškojimo būdą, kur visi komandoj nesijausis užgniuždyti ir bijos pasakyti savo idėjas arba sprendimus, bet dalyvaus tam pokalbyje sprendžiant tą problemą. Tai tada, suprantant irgi, kaip mūsų identitetas, ant ko stovi, nuo ko priklausoma savivertė, labai svarbu. Ir paskutinė dalis yra būtent, kai pokyčiai vyksta, kaip komanda per jos eiti. Tam reikia viską ruošti. Sportininkas daugiausia laiko praleidžia treniruojantis ir tada eina į varžytis jau pasiruošęs. Taip mes sukuriam tuos procesus darbo metu, vat kada mes treniruojamės. Verslininkai niekados nestreniruoja, jie tik tai varžosi. Tai vėlgi, pasiemant iš to, kas tikrai veikia, tu matai diena iš dienos, kaip sportininkai vis muša tos rekordus. Ir pasiemant tas jau įrodytas aksiomas į verslą, nes mes taip pat vadinam verslininkus verslo sportininkais, nes mes turim tos pačios kūnus. Mokant pasinaudoti savo galimybėmis. Taigi taip smagu geras rezultatus gauti.
1: Taip, tai laikas tikrai prabėgo labai greitai, tai ačiū labai, tikrai aš savo išsinešu labai daug ir minčių ir turbūt tas, kas klausė laidą, tikrai galėjo pajausti, kad iš esmės sportas ir aukščiausio lygio sportas tikrai padeda, jeigu kažkas labai stipriai sportavo arba muzikavo, nesvarbu, kokį pasiekė kažkurioje meno srityje ar sporto srityje kažkokių tai tikrai aukštų rezultatų, kuriuos pripažįsta ne pats žmogus, bet aplinka pripažįsta. Turbūt visą tai galima perkelti į verslą ir turbūt dar viena mintis, kurią išsinešu apibendrinant, kad to hardo, tų technologijų, tų įrankių, ne, labai daug ir jų labai lengva juos nusipirkt. Bet vat tos softo dalies, kaip mūsų energija teka, kiek mes jos turime, kaip mes jas skleidžiame, kiek jos dalinamės ir kokios mes tos energijos dalinamės, tai čia yra turbūt mažai dar, nu ypač prieš 20-30 metų, kai mes mokėmės, tikrai labai buvo mažai apie tai kalbama, o turbūt kalbant apie jaunimą, apie studentus, jau jie turbūt be šito neįsivaizduoja savo darbo, nes jiem turbūt svarbu, be abejo svarbu, kiek uždirbs, bet tai yra higiena, o kaip jisai jausis darbe, turbūt sudaro, nežinau, pusę turbūt, o gal net ir didesnę dalį, ir nuo to labai priklauso produktyvumas. Tai ačiū labai Ingai Stasiulionytei, olimpietei, tikiuosi, kad mūsų verslininkai išsineša labai daug minčių ir galbūt kažkas iš jų galės kreiptis tiesiogiai ir turbūt per LinkedIn'ą, per Lietuvoje Inga yra, tai drąsiai galima susitikti, susirast ir kas žino, galbūt pasinaudosite Ingos olimpietišką kelionę ir savo versle pritaikysite tas patirtis. Tai ačiū, Inga.
0: Ačiū už šį laiką kartu. Man visą laiką įdomu dalintis savo patirtimi. Dirbu daug metų su aukščiausio lygio verslininkais iš viso pasaulio.
2: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Nigga gotta smoke that. Treat you like a friend. Nigga gotta smoke that.
1: Treat you like a lover.
0: Nigga gotta smoke that.
2: Vilniaus istorijos perlai.
3: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1915 metais vokiečių kariuomenė užėmė Vilnių, tačiau prieš tai Liepos 18 dieną Vilniaus gatvėje buvo iškilmingai atidarytas didžiausias Lietuvoje kino teatras Helios. Sonatos Žalneravičiūtės knygoje Vilniaus iliuzionai rašoma, kad žiūrovų salėje buvo 1500 vietų, erdvi foje, o aparatinė buvo už ložių, techniškai puikiai įrengta patalpa. Tuo metu kino teatrai Vilniuje dar rodė nebylų į kiną. Garsinis kinas atsirado 1927 metais. Tuo metu amerikiečiai veržėsi žiūrėti pirmojo garsinio filmo Džiazo dainininkas. Pirmieji Europoje jį pamatė Londono Piccadilly kino teatro žiūrovai. Buvo kuriami ir kiti garsiniai filmai. Pirmasis britų garsinis filmas Alfredo Hitchcocko filmas Šantažas. Pirmasis garsinis filmas Vilniuje 1930 metais buvo pristatytas būtent Helios kino teatre. Žmonės sugužėjo pasižiūrėti ir paklausyti pirmojo Lenkijos sukurto garsinio filmo Ponios Dulskos moralė. Erotinio pobūdžio filme žinomi aktoriai, tarp kurių buvo ir 1930 metų Mis Lenkija Zofija Batitska, jau ne tik vartė akis ir dramatiškai gestikuliavo, bet ir patosiškai kalbėjo. 1944 metais šis kino teatras buvo pervadintas į Pergalės, tačiau pavadinimas Helios Vilniaus kino teatrams ir toliau buvo naudojamas. 1944 metais Helios kino teatras veikė mediniame pastate Gedimino prospekte. Nuo 1991 metų Helios kino teatrą turėjome šalia rotušės.

0: Kalėda, kuris puikiai, su juo atidirbau labai ilgą laiką Trakuose, nu, man nuostabus žmogus. Taip kad reikia savo tradicijas pateikti visur, parodyti, pamokyti tos mūsų administratorius, na ir be abejo daryti įdomesnius, jau sakau, tuos įžiebimų renginius. Link ko mes ir einame su Vilniaus rajono savivaldybe, link geresnių, įdomesnių renginių. Nenoriu jums atskleisti, kas dainuos.
1: Gerai, tvarkoj, kaip primasinti paauglius, kad jie ateitų į kultūros centrą, ateitų į meno mokyklą? Jie dabar nuskendė savo mobiliakose?
0: Žinot, tai ilgas procesas, labai ilgas, nes kultūra vidinė, iš kur išnešama? Iš namų.
1: Šeimos, iš namų.
0: Taip. Todėl mes privalome dabar edukuoti tos paauglius, kažkaip versti į tą gerąją pusę, kad jie pagimdytų mums vaikus, kurie užaugs jau naujoje, gražesnėje aplinkoje. Laikai tokie, kokie yra, mes matome tą mobiliakose ir kiekvienas į tą mobiliaką žiūri. Nežinau, nu, negaliu pasakyti, kad reikia uždrausti tos visus vadinamus rilsus tiktokinius. Bet ką žinau, gal verta būtų pagalvoti, kad mažiau to būtų absurdo, o visgi, na, šeimoje užaugtų kažkas tokio, mes juk su jumis užaugome.
1: Užaugome, užaugome. Ačiū, ačiū Rudaminos kultūros centro direktoriaus pavaduotojui, pagirių kultūros sielai Edvardu Keizikų už tą ekspromptu pateiktą visą tą gamą versiją, kas šiandien vyksta su kultūra Vilniaus rajone. Dėkui jums ir iki kitų susitikimų.
2: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja. Knyga Dėmesio grupė, antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Sveiki, čia 2 metrai. Davis Snow
1: ir Rafailas K.
0: Jūs klausotės Vilniaus FM,
1: kurio neįmanoma nesiklausyti nesišypsant.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.